0: samo jedin život. Nedostatečan.
1: Sada žive jeste iz pesente.
0: No, samo jedin život. Nedostatečan.
2: BG Radio. Samo българска музика.